kutyek lenege nenyorunen yamdaet agenge cherset ak kokimitet kobun ngolyotab Jehova konyit nebo biikab komuktoindet koguyetab bukuit netilil amdaetab logoiwek chetililen emostab tienik ak tienwogik chekilosunen ak itororen Jehova Egonetab kaberuret Jumapili kongeten sait taman ak agenge agoi sait angwan nebo karon koibun Stanley Arap Sugut eng Emo FM #